Pea me hlot fai kolo ai pe ai MNJ wala teng o atai whaka whika ki moto ko iau kei whie ma o ke utu aho mou mea lele ui ai whoke mau pau sau tai tai lele ki moto e mau kau ngawe ke utu ho mou ngai sari o te misi ni i ho mau pau sa. I kai koia pe ka kumau mau at whoki hen ki moto ku whie ma o koia ha mou steel wire o kumau mau at steel wire i heni pe whoki he plastic wire o kumau mau at moi kalas ke ke he koia o plastic wire i ho mau whare koloa mahu inga lele au pito ma ma au pito whie unga ni pe mo hota masiva. Ma o at whoki heni pe mo ngahi nau nau whakapalama. Ma wat pe amoe ngahi nau nau whakapalama, ka pe whoke ngahi nau nau whakauhila. I he loto whare koloa koia e MNJ Wara Teng i ho foa.